0: man ga ye pher ken ne ga wi ga thao chuk wi ga thao kam ju le ka jingrban yong ga ni ga sartap khandao ye pher ken ne ga wi ga thao chuk wi ga thao te ha ga ni ga sartap khandao ka wa hajrong du ju khot ki ka ohrensen la ne ka organic horizon te ka ni to but wan hadin ka e horizon ka e horizon ka ni to ka ko em po yong ko horizon ko ye hi uman sbo ko es bo chibun ye ki jing thung but wan sa ka b horizon sa ka c horizon wa hadin wan but sa ko khad du du ka c horizon le ne ka bedrock le ne ka musyang ka mutap
1: wele ini khandao na jrong wang phe topsoil em kamiki
0: ka khandao wa jrong du man ko em kam go bon kini gi jing thao ko ye open sbo ya khan ye ge jing ye ka khandao ko e chibun jing bam ye gi jing thung jing tep ye gi thit ki yong gi jing thung ko chna ye gi ki jing bam yo sbo kini gi jing thung jing tep
1: kaman man ni khandao ha ga sla prathai
0: da pen man ye gi ni ge khandao ha sla prathai de ko bor jong ka kamariang de ki jing uslap kasngi kal air kam jule de kaching kala ne de jing thung jing tep dikithet yong ki jing thung jing tep jong ki ding de pen pral ne pen pia ikini gi mi ki mu siang te kam jule de ki bor sit na ki bumi na ki sla yong ki ding ki kimrat ki opot te penman ki mendeklelang ki dekla ki che penman ki che ka khandao suki suki mi khandao te chna wa ka sartap ko lene penman ko ye ke te khot ki ki sartap khandao
1: te yi ki ki te ki che khandao
0: ki khandao em ki bun ru kom bun ja em ka ka kani khandao yong ka khandao wa su khandao yong em saka alluvial soil em saka laterite em saka desert soil
1: tan alia yong ki te gi jai khandao yi wo miat do thung jing thung we we la
0: na perdi gi te ka alluvial soil man ka khandao was bo ko wo e chibun ki ni ki mineral ne ki ki jing bam ye u jing thung ka ye ko so ye ko so bhai ko yo ye ko supply ne chaki jing thung jing tep kat ubyang che ka thit yong jing thung
1: kini ka alluvial soil he wani thaw jo chem hai ka
0: ka alluvial soil jo chem ka bun sin barbar kam jo ha ki thaw ki wa man them le ne man madan ha ki heli le ne ki pantor na ki wa ne na ki wahanein ki banta kisbo ju wan wan rong wan kit ka ki te wan bu ka ki ha ki benta ki benta ki wo man madan te pelang ko ki ka ta ka thao ko wa ye open sei so ye o aging mi ne ye ka ni khandao pan mi chibun ki ting mi ha we to ke thong ka tep
1: they were study p ki ni ki startup khandao ki ya ji ma toy nong rap
0: lung ba kan ni ke jing pure yong i lung ba ka jing tip yong i yong ka ni ka sartap khandao e jing tip ko i yeu nong rep ha ye to ek tu ka thao ko kam man ka tu ka thao ko bhao u thung ne ko bom bha u thung ye ka tu ka thao wa ki jing thung jing tep ka jing long jing sbo yong ka tu ka khandao man ka ka wa kam man ka sbo wa ne kom em sbo ए जिंग टिप कले ये गतो का थाव हगो तो ये क जिंग सो जिंग ये क खंडाव यो बात उम कत वन ये गतो खंडाव ओ बात उम ते कमजु ले कनी ग खोटी कम गत ग जिंग एम यंग क खंडाव चियाप क खंडाव बरथा व खंडाव सिल कम व जु ओंगी कनी ग टेक्चर कनी ग क टेक्चर क ये ग ओ ओंग कम व पन सबो क खंडाव ये उबिचार कवमियत कमजुले हगनी दैनी जिंगती भी एजिंग मंतय को